0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengoblami mau tato. Botia bulua kiki a botia cu mai ludulio o delia monio. Ati olongia itu. O dito hu o malalo olongia cu dilama hu o. O padahal itu cu a bo pinta o malabo tita o bubulu a boti. Dapo dilama wali pinta olio. Ide bo mati o pati ati olongia botia umomu o. Ade bo dilama hu o. Hiti olongia wawla iya tibo tia cu. Debo ma hintu-hintua. Hina olma wala tuan iyo puti. Amula didumwa lihu ol. Padahal itu cu. Abila hemola puti cu. Amuali abi-abiyo ma cu puti tak ubiyo. Dabo. Adila muali. I. Pakusa cu. Debo ma bila hu olio oleh apulu. Kuwa polo oleh bulu apa ti? Inde wala ju. Ika utau wala apa ti ama lovu untu amai umomi lohe wala pohu tu oleh apa lu beti? Ia mula ti olongnya ju bila lo awali lomu. Ide polo ote apa lu la ini ni. Dapat tinggal odito ju. Odito hilu omola le apa lu ju. Hilohu o. Amula bila lo popongi ila ju ulomu o.
2: Wala, ibu ti tahu-tahu walo cu, boleh mahi herania.
1: Tanu ma ilimi walo ule pasi tole aku luputi. Amula dila lopongi ila ulomu o bulua. Iyo dito cu mahilu olio mola botia bulua cu, tahu-tahu wala botia cu bo ilo heya. Tunggu lo cu. Ti olongnya lo hihilawo jui lo manja. Sabu ubi linta iyo mai ju tek de lo mo bulua kiki ago ti ju burungi umalo moluamo.
3: Mengulama ngau tato bolo ma apu olo ju. Dongko popo huli poma alo hati ateya ungkuli buti. Sabu ju ma wakutu umai mo mutu. Wau ma waku-wakutu lo umai mo obubulo. Insya Allah polit deh umputala toh yang ape endamai. Deh bo ditopo watiati pakuni mohintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.